0: en podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: Og god tirsdag fra oss I Kjapt Oppdatert.
1: Norge på toppen blant landene I Europa når det kommer til kokainbruk.
2: Og den siste tida så har flere tusen meldt seg som organdonor.
1: Og en somalisk dommer droppes fra å dømme kamper under fotball-VM etter at han fikk trøbbel med innreise til USA.
2: Og du kan høre mer om alt det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert som du finner I appen NRK Radio.

0: med deg selv, Sigrun Samuel Lola, og fra han så skal vi over I en helt annen verden, nemlig filmverden. Fordi Oscar-nominerte Chiwetel Ejiofor og Renate Reinsve har hovedrollen I den første skrekkfilmen fra YouTuber Kane Pixels. Den tapper seg et viralt skrekkfenomen med mystiske bakrom der noen truende lurer. Og NRKs filmkritiker sier dette kan være årets ekleste film.
1: I found something. In the store.
2: Okay. What did you find?
1: The place.
3: En 20-årig YouTuber har regissert Renate Reinsve I det som kan være årets ekleste film. Backrooms basert på et viralt skrekkfenomen fra 4chan. Regissør Kane Parsons har fått med seg Oscar-nominerte Chiwetel Ejiofor og Reinsve på sitt aller første filmforsøk. Og det lykkes han oppsiktsvekkende godt med.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: Reinsve spiller Mary Klein, psykolog for Ejiofors figur Clark. Han en mislykket arkitekt som driver en stor møbelbutikk, men en dag oppdager han hemmelige rom tilknyttet butikken, og senere går Mary på leting etter Clark og snubler over samme verden. Backroom starter inne I bakromsverden, der en mann I beskyttelsesdrakt filmer I rom med gult teppe og gule vegger. Vi rekker å se årstallet 1990, og at noe lurer I gangene. Skuespillet godt, lydbildet drypper av ubehag, og bildene sitt eget univers. Fortellingen blir seire jo mer den prøver å forklare hva som skjer. Men på sitt beste skaper filmen David Lynch stemning av illevarslende undring.
1: It's beautiful. Am I right?
2: Hello?
0: Ja, det var Ingvild Lyfest da som så anvendte filmen Backrooms, og den hadde Norges kinopremiere. Forrige uke så sjekk den ut hvis du glad I ekle, ekle skrekkfilmer, altså. Fra det skal vi over til Miley Cyrus Strux. Strux, først ut.

mandag til fredag fra 6:30. Endelig morgen på MT3.

slipsen. Det Ramon her I endelig morgen. Vi hører straks Suatla sin Fever først ut da. Det artisten som besøkte Norge 31. mars I fjor, nemlig Sabrina Carpenter og hennes

0: All of the Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag.
1: Barbie World synger Nicki Minaj och Ice Spice sammen med Aqua Smile. Original låta vi hører straks. Oscar med K.A. Easy Blue. Først ut tar vi turen til Sverige for å henge med selveste.

Her er låta Say No Prayer med Oscar McCaug, Easy Blue. En nærmann som har gått ut av plateselskapet etter ganske mange år Ed Sheeran. Hans låt Sapphire kommer nå. You color and fracture the light. You can't help but shine. Før vi hører lyden av Tobias Sten.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: Og god tirsdag fra oss I Kjapt Oppdatert.
1: Norge på toppen blant landene I Europa når det kommer til kokainbruk.
2: Og den siste tida så har flere tusen meldt seg som organdonor.
1: Og en somalisk dommer droppes fra å dømme kamper under fotball-VM etter at han fikk trøbbel med innreise til USA.
2: Og du kan høre mer om alt det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert som du finner I appen NRK Radio.

Sounds Mine på MP3. Velkommen skal du være hvis du akkurat har stått opp. Det faktisk på tide å stå opp nå. Klokken 7:50. Om cirka 10 minutter skal vi få litt av nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Før den tid, El Pa.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: El Papi har du akkurat hørt, og vi skal videre veldig straks til Brøller og Jutra Le. Først ut av litt av nyhetsoppdatering for NRK Nyheter på MP3.
2: Og det skal handle om antallet organdonorer.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Nesten 6000 personer har meldt seg som organdonorer siden fredag. Det forteller stiftelsen Organdonasjon til P4. Før helgen så kom nyheten om at kronprinsesse Mette Marit på venteliste for lungetransplantasjon, og stiftelsen har opplevd enorm interesse etter dette. Informasjonssjef Alexander Sekovski sier at de ikke har opplevd så høye tall siden han startet stiftelsen i 2012. Det forklarer reporter Emma Nordstein.
4: Han sier at det er fantastisk at så mange nå har meldt seg som donorer, og at det vil gjøre det mulig for flere å komme på venteliste. I Norge nå så er det over 600 pasienter som nå venter på et nytt organ.
2: USAs president Donald Trump sier nå at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile på en uke. Det skriver avisen Al Jazeera. Trump skal ha hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de ble enige om denne våpenhvilen. Trump sier også at USA er i innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen er signert. Og så skal det handle om det her. Ja, for forrige gang Norge slo fra seg i et fotballmesterskap, så fikk vi også den udødelige låten Alt for Norge. Og når vi nå skal spille VM igjen, så har også nye VM-låter kommet på løpende bånd. Men kan noen av de nye bli klassikere? Jørn Lande, mannen bak Alt for Norge, han er ikke helt overbevist enda, men han kommer med et godt råd til de som prøver seg.
5: Det der gamle ordtaket, det enkle er ofte det beste, det tror jeg nordmenn har med seg videre. Nordmenn liker det enkle. Vi setter pris på landet vårt.
2: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Heisan, takk til NRK Nyheter. Skal vi ha nyhetsoppdatering straks. Skal du få Jutra Le sin låt med sleiken Bring It. Først ut av Brøller og Chris Abolade, som har deres låt Stemmen i hodet på MP3.
0: Dette er NRK MP3. MP3.

stemning i hodet vårt synger den, det Broiler sammen med Chris Ablade, misforstått låta til Street Boys, som kommer vår vei I løpet av disse tre minuttene. Først ut da, Bring It med

misforstått er låta deres Street Boys. Vi hører Aid Rian sammen med Anja Pentus Lost With You på MP3 i løpet av disse tre minutterne. Videre skal vi til David Guetta Sia sin Beautiful People. Først å ta til en som Lonely. Dette var så fin første gang jeg hørte den, og den fortsatt veldig, veldig fin. Justin Bieber og Benny Blanco her i Indie Morgen med meg, Abel.

MP3, det på tide å høre Beautiful People, David Guetta og Sia straks, Julie Bergan og Sib sin Kiss Somebody, og så skal vi videre til Mileo, Frankenstein. Alles kvarter fylt med godbiter fra stor utland og innland.

Alpha Dawn part 3 denne gangen med Alan Walker og Vixar her I endelig morgen har vi Tears, den synger Sabina Carpenter først av vår gode Norges venn Alex Warren Fever Dream, låta her altså

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: Og god tirsdag fra oss I Kjapt Oppdatert.
1: Norge på toppen blant landene I Europa når det kommer til kokainbruk.
2: Og den siste tida så har flere tusen meldt seg som organdonor.
1: Og en somalisk dommer droppes fra å dømme kamper under fotball-VM etter at han fikk trøbbel med innreise til USA.
2: Og du kan høre mer om alt det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert som du finner I appen NRK.

Carpenter her I Endre I morgen, og to herremenn som hadde en ganske stor konsert på Unity Arena tidligere I forrige måned. Det Marcus Martinus, og nå hører du de to med låta deres Unforgettable.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. Hvorfor jeg går til en som gir meg mer oppmerksomhet. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om nye kokaintall.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Det er svært viktig å advare unge om farene ved kokain, men også foreldre må ta grep, det sier helsedirektør Katrine Lofthus. En ny rapport fra EU viser at unge voksne nordmenn ligger på topp når det kommer til kokainbruk i Europa. Det har de målt gjennom selvrapportert kokainbruk blant folk mellom 16 og 30 år de siste 12 månedene. Tallene viser at bruken er størst i de store byene og at det skjer oftest i helgene. Helsedirektøren sier dette er bekymringsfullt fordi det er en økning over flere år, og at voksne nå må ta grep.
3: Foreldre som ofte tenker at ja, vi kan sende med barna alkohol på fest og slike ting, det er vi veldig skeptiske til, fordi det viser seg at hvis de voksne gir inntrykk av at det er greit med en festkultur og bruke rusmidler, så påvirker det også valgene til unge.
1: En mann i 50-årene er arrestert etter knivstikking i en bolig i Tønsberg, det sier politiet. Det er en annen mann i 10-årene som har blitt stukket i overkroppen, og de to mennene kjenner hverandre fra før. Politiet er på stedet og har kontroll på alle som var der når det skjedde. 10-åringen er våken og har moderate skader. Meieriproduktene som folk var minst gira på har nå blitt de mest populære. Det viser nye tall fra Opplysningskontoret for meieriprodukter, eller melk. Kefir, cottage cheese og yoghurt naturell har jo alltid stått i butikkhyllene, men nå er det altså flere som velger å ta det med seg hjem. Direktøren i Melk sier at det nok er influenserne og matprofilene som kan ta noe av skylda, men hun synes det er fint at folk har lyst på naturlig og næringsrik mat. Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3 i

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om barnehagelærerutdanning.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Det trengs flere barnehagelærere i Norge, og det vil Universitetet i Innlandet nå gjøre noe med. De skal nå lokke flere til yrket med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer. Studentene på studiet skal da jobbe i en 20% stilling i barnehage med lønn. Det forteller prosjektleder Inger Lise Elvehøy.
3: Vi har sjekket ut med studentene. De er veldig interessert i å jobbe en dag i barnehagen. Og alle våre partnerbarnehager er også veldig positive og ønsker å ta imot studentene. De tenker at dette er vinn-vinn både for barnehagen som får en fast vikar og studentene våre.
2: Den somaliske fotballdommeren Omar Artan droppes fra fotball-VM for herrer etter at han ble nektet å komme inn til USA. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Artan skulle egentlig dømme kamper under mesterskapet, men han fikk beskjed om å snu i passkontrollen da han kom til Miami. Det er ukjent hvorfor Artan ble nektet innreise, men Somalia er et av landene USA har veldig strenge innreiseregler mot. CC Abden Abshir, som jobber i Somalias idrettsdepartement, reagerer sterkt på det her. Han sier at dette ikke bare skader dommeren personlig, men at det undergraver fotballens forpliktelse til rettferdighet og fair play. Og aldri før har stiftelsen Organdonasjon opplevd at så mange melder seg som organdonorer som nå. Det forteller stiftelsen til P4. Nesten 6000 personer har meldt seg som organdonorer siden fredag. Før helgen så kom nyheten om at kronprinsesse Mette Marit er på venteliste for lungetransplantasjon, og stiftelsen har opplevd en enorm interesse etter dette. Informasjonssjef i stiftelsen, Alexander Sekovski, sier at det er helt fantastisk, og at dette vil gjøre det mulig for enda flere å komme på venteliste. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: Pettersen.
1: Håper du er klar for en litt tidlig lunsj nå. Jeg er i hvert fall klar for å ha de gode samtalene og spille musikk som tar tirsdagen opp et hakk. Og vi starter med Oscar Mekå, fyren som vant årets gjennombrudd på årets spillemann. Her er Make Me Feel.
2: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

Picasso og Sasha sin guestlist, og det jo sånn sommeren føles når man ferdig med eksamen. Nå det Vilde som i radioen din, fordi jeg nettopp har blitt ferdig med eksamen, men så vet jeg jo at det flere ut der som fortsatt har noen dager igjen, eller hvis du ferdig i dag, gjerne send meg en melding i appen NRK Radio. Jeg har i hvert fall veldig lyst til å høre fra deg og spre litt sånn magic dust, sånn at den her eksamen går i havn. Selv nå så har jeg jo begynt å tatt litt sommer. Jeg satt ut og sola meg i går, og jeg så solbrint og rød på nassen at jeg ser ut som Rudolf. Det ser ut som julenissen har sendt Rudolf ut på tidlig på jobb, nå allerede i juni, så du skal være veldig glad at du ikke ser meg nå. Men ellers så jeg jo veldig glad, for det har vært mye sol det siste, ferdig med eksamen, og soundtracket for sommeren for meg, det føles litt sånn her. Hvis du sitter med eksamen nå, bare tenk

Men du sa av Cameron Whitcomb på MP3 I det klokka nærmer seg 13 minutter over 11 og så det jeg, Vilde, som I radioen din takk for at du hører på klokka din bikker jo mot lunsjtider, og I dag så jeg en av dem som har tatt med meg matpakke, altså Hør på den her, godeste. Og I dag så har jeg med meg lasagne, god resta. Eller så synes jeg det litt kjedelig å ha med matpakke, men hvis man har en god middag med seg, da kjører jeg på. Og jeg har skaffet meg en sånn kul matboks med landslagsgutta. Og det faktisk sånn at Sørlotten fremst. Det kan jeg jo like, fordi han jo en fellow trønder. Haaland og Ødegård på Sia. Jeg har jo blitt litt sånn, jeg kjøper alt som har med VM å gjøre nå. Jeg ordentlig tatt av kapitalismen, sånn sett. Jeg kjøper alt som har VM på seg, sånn. Jeg så at det var en Nusa smoothie, det var Patrick Berg blåbær, jeg kjøper meg potetgull, som liksom de kaller VM-gull. Sånn, det ikke bra, så hvis folk vil tjene penger, så tjener de penger på meg å kjøpe VM-ting, altså. Men hele poenget mitt jo at det straks lunsj, kanskje du som hører på skal ete det straks. Og så lurer jeg på om du en sånn som meg som har med matpakke på jobb, eller på skolen, eller når du på tur, sånn som vi sier I hverdagen, vega mat. Altså, du skal ikke stoppe på noen bensinstasjon på tur dit, du skal ha med deg matboks og et tørt rundstykke. Så kan du gå inn I appen NRK Radio nå, jeg publiserer nå en avstemming, der du kan stemme om du en av dem som har med matpakke, ja alltid, eller nei, kjøpe mat. Så jeg har veldig lyst til å høre fra deg. Du finner avstemningen når du hører på MP3 direkte I appen NRK Radio. Så får vi se da om jeg den eneste med landslagsgutta på matboksen.

0: Devil Doesn't Bargain. Du på MP3, og nu florerer det I inboxen, altså. Der pepperen gror. Jeg har nevnt ingrediensene til en ganske så kjent matrett, og på telefonen nu så har jeg med meg deg, Magnus. Hallo!
1: Hei så.
0: Du sendte inn en melding og skrev at det her det mest åpenbare du har hørt I ditt liv.
1: Det var det.
0: Ok, og jeg skal si ingrediensene en gang til. Det kjøtt av lam og storfe, kraft kokt på bein, og grønnsaker, gulrot og potet. Og hva det for noe?
1: Det den nasjonalretten I Trøndelag, det sodd.
0: Obviously, sodd!
1: Det sodd.
0: Og vi drev og diskutert litt under låta her nu, fordi nu har det jo strømt inn meldinger med sodd. Og jeg blir jo så glad ut at alle sammen henger på sodden, men hvorfor tror du folk ikke klarte det?
1: Nei, jeg kan jo forstå hvordan folk kunne tenke at det var kjøtt som ble kokt av pinnen, at det samsvarer med fårekjøtt I for kål, åpenbart. Jeg ser den, men...
0: Men det jo åpenbart den norske tradisjonsretten, kanskje trønderetten da.
1: Trønderetten.
0: Hvordan forhold har du til sådd da?
1: Nei, jeg nå halvt trønder da. Mamma kommer fra Selbu, så...
0: Det fantastisk. Et dere det på konfirmasjon og bryllup og sånt?
1: Det har blitt mye av det.
0: Ja, det har det, ja.
1: Det og ingefærøl, den alkoholfrie 1,5 liter flaske.
0: Ja, ja. Men det den beste kombon.
1: Det det.
0: Det litt som slår det inn.
1: Nei.
0: Nei, men det jo litt sånn at sodde litt redd at det skal forsvinne, vet du. Fordi... jeg var jo på festival I Verdalen der jeg fra nu nylig, og da bruker de å selge sådd, og så plutselig var det bort. Ja, hva tenker vi om det?
1: Nei, det ikke noe gøy. Jeg skulle ønske jeg kunne spise mer sådd, men det der Trondheims hermetikkboksen jo så skamdyr.
0: Ja, fordi hvordan sådd synes du best?
1: Nei, det jo riktig. Hjemmelaget som blir det beste da.
0: Aldri smakt hjemmelaget sådd?
1: Nei, har du ikke besteforeldre I Trøndelaget?
0: Jo.
1: Aldri fått hjemmelaget sånn.
0: Altså, hvis bestemor bestefar hører på nå, jeg visste ikke at det var... Vi kjøper alltid sånn innerøye sådd, vi.
1: Ja, innerøye, ja. Den store bøtta. Tidlig, ja. Nei, ikke tidligere, 5 liters bøtta.
0: Ja, stor bøtt med svart lokk. Ja. Det den beste.
1: Stemmer. Jeg synes alt av sådd ganske godt, men det sånn egentlig distinct favorite, skal jeg være
0: Nei. Hemlaget sådd, altså. Det visste ikke at det har de I Selbu, altså.
1: Ja, det tydeligvis bare I Selbu, det.
0: Og så skal du jo feire 30-årsdag, sa du til meg straks.
1: Ja.
0: Bli 30, I hvert fall.
1: Bli 30.
0: Bli det sådd på 30-årsdagen.
1: Du, vet du, når trøndermor kommer ned over til Storbyen I Oslo, så blir det sikkert noe sådd.
0: Det liker jeg å høre. Tusen takk for at du var med, Magnus. Du skal selvfølgelig få en liten premie, altså, for at du gjettet såddet. Bra jobba. Det stolt trønder her altså.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Og det navnet på låta til Victoria Nadine og Kygo. Tusen takk for at du hører på. Klokka den har blitt så mye som 11.42, og det Vilde som i radioen din. Og nå jeg så glad, fordi innboksen fylt opp med sodd. Vi hadde jo nettopp en konkurranse der pepperen gror, der jeg sa ingrediensene. Ingen kallte det først, og så plutselig skrudd all på og var sånn, ja, obviously trønder sodd. Og hadde med Magnus som gikk av i seieren. Gikk av med seieren i konkurransen i dag. Og så henne var artig. Her vil jeg gjøre mer, men jeg kan jo alltid det noe med soddet som bare får trønderen i gang. Og så blir jeg jo litt sånn, jeg spør jo deg som hører på i dag også, om du en type som har med deg matboks, sånn som jeg har i dag, med lunsj, eller om du en sånn som kjøper deg mat. Jeg har fått en melding av, hvor var den av da? Erik, han skriver, matpakka med på jobb, men det hender at det blir kjøpt for eksempel baguette på fredag. Og det hyller jeg, hvis du klarer å holde deg unna kantina alle dagene, og så kose deg på fredagen. Det kan jeg like. Så når jeg vikser opp, på en måte. Og så det jo også sånn at jeg har en avstemming gående i appen NRK Radio, hvis du hører på meg direkte. Faktisk sånn at 89% sier at de alltid har med matpakke på jobb. Det klarer ikke jeg å tro, fordi det så mange som fer i kantina og kjøper seg mat, eller stopper langs veien når de kjører bil eller lastebil. Så nå lønner det seg å gå inn i appen NRK Radio og endre statistikken. Altså, det dukker opp hvis du hører på meg direkte. Jeg har jo med meg matboks, har fått en kjempefin en av kjæresten min med landslagsgutta på. Alexander Sørloth i front, ikke Haaland. Hvem skulle trodd? Skulle gjerne hatt sodd oppi den, men det kanskje ikke så praktisk. Men ja til sodd i kantina på NRK. Og så skal vi kose oss med litt musikk. Nå det klart for Lee Adam, I Don't Wanna. God tirsdag!

0: Ed Sheeran feirer indisk kultur I låta hans Sapphire som du hører på MP3 og nu så skal vi over til litt sånn gossip om han her
1: Kjendisnader
0: Nu befinner jeg Vilde meg I Trondheim, og I helga så var det Neon-festivalen, og på sosiale medier så har det florert med videoer av folk som skuffet over at James Arthur, artisten, forlot scenen bare 20 minutter inn I selve konserten. Det I ettertid finner ut at det var tekniske problemer. De som var der hørte kanskje at det var det der og da, men jeg hørte at han sang bra, folk prøvde å synge med til låta hans, I hvert fall Rewrite the Stars var en slager, men så ble det også for mye tekniske problemer, kanskje han ikke hørte seg selv, så James Arthur forlot scenen, tok en Irish goodbye, han sa ikke ha det en gang, og mange fans ble veldig skuffet. Og jeg skjønner jo det, folk hadde jo reist langveis fra for å se artisten, Men så skjønner jeg skjønner James Arthur også. Altså, det lite som mer irriterende enn når tekniske ting ikke funker. Altså, jeg blir ordentlig irritert av det, så jeg skjønner at når du ikke tekniske ikke funker, at du bare, nei, jeg gidder ikke. Jeg kunne ha sagt ha det da, men det sånn, det så irriterende. For eksempel når Wi-Fi slutter å funke. Det skal funke, men det funker ikke. Når headsetet ikke dukker opp på Bluetooth. Det skal funke, men det funker ikke. Eller når du skal sette inn I en USB-enhet, og du må sette inn I den sånn tre ganger før det funker. Så jeg skjønner at James Arthur ble litt sliten, forlot festivalen.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. MP3.
1: Både K-pop og Synnevo på vei til deg som hører på, og jeg vil det er på plass. Minner også på at vi har en avstemming gående i appen NRK Radio, hvis du hører på oss direkte. Du kan svare om du er en av dem som pleier å ha med deg matpakke på jobb, skole eller tur. Så langt er det nesten ingen som tør å innrømme at de kun kjøper mat. Så håper du henger med videre, og nå på kanalen så skal vi bli oppdatert, og det skal vi få fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om barnevern.
3: Mathias Mikkelsen.
2: Norge har blitt dømt i enda en sak i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det skriver TV 2. Og med denne dommen er Norge tilsammen dømt for menneskerettighetsbrudd i 24 barnevernssaker de siste 9 årene. Denne dommen kommer etter at det norske barnevernet tvangshentet en baby fra foreldrene sine for 11 år siden. Rettsvesenet i Norge har støttet barnevernet og bestemt at babyen skulle bli tvangsadoptert vekk fra familien sin. Det forklarer reporter Emma Nordstein.
4: Ifølge EMD så er det her en krenkelse på en paragraf som omhandler retten til familieliv. Og ifølge foreldrene til barnet så er det det her Norge har vært dømt for.
2: Ifølge TV 2 skal foreldrene til barnet få en erstatning på 25 000 euro, i tillegg til at de får dekket noen av kostnadene til rettssaken. Miljøorganisasjonen Bellona har unngått å gå konkurs etter at de greide å samle inn 13 millioner kroner den siste uka. Organisasjonen sto i fare for å gå under og trengte 8 millioner innen mandag for å klare seg. De fikk hjelp fra over 4 000 mennesker og flere bedrifter og fikk enda mer enn de egentlig trengte. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i dag.
5: Dette gir grunnlag for videre drift. Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona. Men vi er utrolig takknemlige for den støtten vi har fått.
2: Nå kommer det snart en ny iPhone-oppdatering, og da skal blant annet KI-funksjonene bli bedre. Det kunne gjorde Apple i går, skriver tech.no. For 2 år siden så kom de ut med sin egen KI-løsning, men da fikk de en del kritikk i ettertid, fordi at flere av funksjonene rett og slett ikke funket sånn som de skulle. Nå sier Apple at de har gitt KI-en en skikkelig reparasjon, og de lover at blant annet taleassistenten Siri skal kunne gjøre alt fra å svare på mailene dine til å fikse på selfieene dine. Og denne oppdateringen skal da komme i løpet av juli. Og NRK Nyheter, det fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: Tusen takk, Mathias. Det blir spennende å se om Siri får en upgrade. Hun får ikke så mye om dagene, men hun klarer å ta en litt. Fortsatt hvis du spør hun om det. Vi skal sjekke ut været rundt om i Norge. Yr gir meg tilfeldige kommuner. I Vadsø så blir det delvis skyet resten av dagen og 15 grader. Silsand blir det full sol og 24 grader. Mo i Rana 27 grader og sol. Malvik får overskyet resten av dagen 24 grader. Sykkylven, eller Sydsylven, blir overskyet i ettermiddag og 18 grader. Øvre Årdal får også overskyet og 19 grader, mens i Bergen blir det mye regn resten av dagen og 13 grader. Ålgård får 12 grader og regn der også. Fevik, der er det fortsatt sol, 15 grader. Mens i Stavern, Kragerø, Sætre, Langhus, Askim, Elverum og Fagernes så blir det regn resten av dagen, og temperaturen varierer fra 13 til 16 grader. Så akkurat nå også det er i Mo i Rana man skal befinne seg. Der kan det bli opp til 28 grader i dag. Altså, nytt. Helt fantastisk.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du er. I appen NRK Radio.
1: Det er meg, og jeg håper du har lyst til å henge med videre.
6: Bare kjør.
1: Vi skal fortsette å høre på god musikk, og så må vi snakke om kino. Jeg elsker å fore på kino, så du må henge med videre. Aller først nå, ny musikk av Synnevo. Det er full og fin.

0: Hunter X sin Golden fra filmen K-pop Demon Hunters og fra en veldig koselig film. Det en film som var litt skummelar.
1: No, no, no.
2: What?
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: jeg får frysninger av å tenke på det. I går så var jeg og så filmen Obsession på kino. En ganske så lavbudsjett film, har jeg hørt. Og skuespillerne er helt ny. Ingen kjente fjes. Skrekkfilm som handler om en fyr som forelsket I kollegaen sin, Nikki, men tør ikke å si det til henne. Virker ikke akkurat som hun egentlig forelsket I han. Og så blir han og får på en butikk og kjøper seg en ønskekvist, der han ønsker at hun skal elske han høyere enn noen annen I hele verden. Starter romantisk, men så blir det ganske skummelt. Og jeg jo en stor skrekkfilm-fan. Jeg vet at det mange som ikke så veldig fan av det, men jeg synes det dritartig. Og på kino også, fordi når all kollektivt blir skremt, det så artig. Og så hyler alle sammen, og så blir det litt latter etterpå. Men så vet jeg også at det noen som synes det litt irriterende når folk prater på kino. Og spesielt under skrekkfilm det litt sånn mer rom for å snakke, da. Føler jeg, fordi folk blir redd, og så blir det litt sånn forsvarsmekanisme. Men jeg vil jo I hvert fall høre, hvis du som hører på fan av skrekkfilm, send meg en melding I appen NRK Radio. Hva din favoritt? Jeg jo veldig fan av It-filmen, med den kloven som viser deg dine store frykter. Jeg la vidt også Obsession, som jeg så på kino I går kveld, den kommer høyt opp på lista der. Jeg ser også at filmpolitiet har gitt den terningkast 5, og det ganske bra, og herre klippet her går jo viralt på TikTok nå da, men det jo dritskummelt.
1: No, no, no.
0: Nei, nei, nei, vi kan ikke, vi kan ikke, vi kan ikke, vi kan ikke. Jeg ble mer som redd I går.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Ari Baikora og hennes dopamin I det klokka har blitt 18 minutter over 12. Takk for at du hører på. Nå så lurer jeg på om det greit å snakke under en film på kino. Fordi I går så var jeg og så skrekkfilm. Og så var det noen gutta boys da, noen tre rare foran som syntes det var litt artig og drev og gjorde liksom klarer ikke det. Plopp, plopp. Satt og laget sånne lyder under filmen. Akkurat nå, I appen NRK Radio. Det var et lite hyl I bakgrunnen, ja. Skrekkfilm gøy, men det greit å snakke under en film på kino? Amen! Ja, det lov å kviske litt underveis. Hvis du sånn, hvis plutselig Ryan Gosling kommer på skjermen, du viser, så kan du se til ham og si, det Ryan Gosling. Og så ikke noe mer enn det. Jeg vil ikke at du skal forstyrre noen annen, da det flaut. Men så det jo tydeligvis noen da, som mener at det helt greit å kjøre på og latter og kødde. Og så det noen som synes det forferdelig irriterende med snakking under film på kino. I går så, så jeg Obsession, en ny skrekkfilm I lag med min kollega Synne. Hun synes det var veldig slitsomt at de rundt pratet, så hun I hvert fall ikke I konfliktsky, hun tørs å si fra. På en hyggelig måte da, kan dere være litt stille med all respekt. Vi jo på en kinosal. Og det funker jo, folk blir jo stille, men jeg ikke sånn som tørs å si fra med det. Men jeg tror at det også ødela hennes filmopplevelse litt, at det var bråk. Så jeg skjønner den veldig godt. Nå har jeg fått en melding inn I appen NRK Radio av Eva, som skriver at hun venter med å gå på kino til det fær færre folk der, eller når det mindre besøk. Og det skjønner jeg jo, fordi det, da slipper du å støte på det problemet, men så det jo en uskreven regel at man skal være stille på kino og ha respekt for dem rundt seg. I hvert fall ikke sitte på telefon. Så nå jeg veldig lyst til å høre fra deg som hører på. Det greit å snakke under en film på kino? Hør på MP3 direkte I appen NRK Radio, så kan du stemme ja. Helt greit. Eller litt kviskring ok, så lenge man ikke forstyrrer andre an. Eller nei, all snakking under filmen irriterende. Så langt det 100% som synes at kviskring ok. Så her det bare å gå inn og endre statistikken, så skal vi ta en titt på hvordan det går av med avstemmingen om cirka 5 minutter. Vi skal til Alesso og Becky Hill sin Surrender denne tirsdagen, men aller først nå det klart for søte og rare gutter. Det Bender. Så gå inn og stem I appen NRK Radio. Det greit å snakke under en film på kino? Ja,

Surrender av Alesso og Becky Hill. Og Becky Hill, hun jo faktisk en MP3-venn, og faktisk intervjuet hun for 2 år siden. Det faktisk en liten sånn, liten fleks da, for den dama der. She got pipes! Og i dag så spør jeg om det lov å ha pipes på kino. Er det greit å snakke under en film på kino? Så langt så har ikke guttene som satt foran meg på kinoen i går kveld gått inn og stemt hvertfall, fordi det 0% som har stemt at ja, det helt greit å snakke under en film på kino. Jeg skjønner at man ikke vil innrømme det også, da. Men du må også stå i det hvis du vet at du en av dem som sitter og lager morsomme lyder for å imponere damerne under filmen. 83% mener at litt kveskring ok, så lenge man ikke forstyrrer andre. Og 17% mener at nei, all snakking under filmen irriterende. Jeg har faktisk blitt hysja på en gang. Når jeg var på kino, da skulle jeg se Wicked med Ariana Grande og Cynthia Erivo. Og så hadde min mor klart å bestille billetter til at vi skulle se den dubba på norsk. Så da blir jeg litt frustrert inne i kinosalen der. Her skal vi se den på norsk. Hele poenget jo at de sønger alle sangene live her, Ariana Grande. Og de hadde jo til og med coveret sangene på norsk, vet du. Så det var jo vært helt bom da, å sitte og se en dubba Nickelodeon-film nesten. Og da ble jeg faktisk hysjet på at hei, vi er noen her som liksom vil se filmen da. For da var det unger som... Og jeg skjønner det, jeg var stille etter det. Og å Gud, etter du blir hysjet på, så blir du stille. Da tørste du å si noe. Og i går når jeg var på kinoen, så var min kollega Synne med. Hun tørste å hysje på dem som snakket under skrekkfilmen. Og de blir jo stille etterpå, vet du. Men så er det vanskelig å hysje på dem som er 3 rader fram. Og jeg tørste ikke å gjøre det. Jeg er for konfliktsky. Men så hyller jeg også at noen liksom tørs å gjøre det. Men hvis du er en av dem som har vært hysjet på kinoen, eller hysjet på noen annen, vær så snill og send meg en melding i appen NRK Radio. Jeg har veldig lyst til å høre fra deg. Så du må laste ned appen, høre på MP3, og trykke på send en melding, så skriver du «Vil det jeg har blitt hysjet på?» eller «Er den som hysjer?» bla bla bla. Jeg vil i hvert fall høre fra deg. Så skal vi kose oss litt med Sabrina Carpenter. Hun ser kanskje litt ut som en dame som snakker litt på kinoen.

Og det låta til Shaboozy og Miles Smith, Blink Twice. Du hører på MP3 I lag med meg, Vilde. Og jeg lurer på om folk kanskje ikke fer på kino lenger, fordi det ikke så veldig mange som har engasjert seg om det greit å snakke under en film på kino. Sitter vi alle på stua og ser nye filmer nu, eller jeg den eneste som fer og ser premiere på nye filmer? I går kveld så var jeg og såg Obsession, en skrekkfilm med helt ukjent cast. Hovedrollen der, helt fantastisk. Jeg ble kjemperedd. Men Synne, som min kollega som jeg var og såg filmen med, hun klarte ikke å komme helt inn I filmen, fordi det var mange som drev og snakket under filmen. Og så har jeg fått inn et poeng her I appen NRK Radio av Kåre, skal vi se om jeg må finne frem den. Han sier at det noe spesielt med når det skrekkfilm. Da vet jeg at jeg ikke kommer til å forstyrre noen hvis noe skummelt får oss alle til å skrike, men at han liker litt bråk. Og ja, det jo noe annet på skrekkfilm, fordi man blir redd og blir litt sånn forsvarsmekanisme, sånn, ja, det var skummelt. Eller at man begynner å flir etterpå. Det veldig mange som hadde helt lettis under Obsession I går. Og jeg skjønner det godt, men det ikke en regel at det må være stille på kinoen? Noe som sjokkerte meg at det ikke en sånn kinovakt som ser filmen med deg lenger. Jeg trodde det var det, men kanskje det ikke det lenger. Hvis du som hører på vet noe om det her, vær så snill send meg melding. Fordi hvis det hadde vært en kinovakt, så hadde jo vi slippet å hysje på hverandre og blitt irritert hvis noen hadde bare tatt ansvar. Jeg vet ikke. Jeg bare tenker høyt. Og så vil jeg at du skal gå inn I appen NRK Radio nå og stemme. Hør på MP3 direkte. Jeg får ikke sagt det nok. Så dukker avstemningen opp hvis du swiper litt ned. Har du en annen gående der om du bruker å ha med matpakke på jobb. Så langt. Nei, jeg skal ikke si hvordan det ligger an så langt. Vi skal finne ut det etter litt Taylor Swift. Det Opalite. Den faktisk ikke dum. Jeg ikke en Swiftie, men jeg liker den her.

Alle vil til himmelen, Emma Steinbakken og Synne Vo. Veldig stas at du har skrudd på MP3. Vi skal straks til et throwback, men det godt å ha deg med enten du har tatt sommerferie, enten du leser på eksamen, jobber, i farta, eller om du kanskje en av dem som trener. You got this! En rep til! Kom igjen! Nå skal vi til en liten throwback. Jeg har funnet fram en låt som jeg tenker tar tirsdagen opp enda et hakk. Men først så skal vi innom noen andre låter som ble utgitt det her året, og vi skal til 2009.

Og det altså låta som kom ut i 2009, men ikke den du skal få I dag som throwback. Klokka den nærmer seg kvart på ett, tenker vi skal ta det opp et hakk, og vi skal til debutlåta til Jason Derulo. What you say? Den låta her, så har han jo tatt og samplet Imogen Heap sin a cappella-låt, Hide and Seek. Helt vilt at den kun a cappella. Det hun tar og bruker en sånn der vocoder, jeg fant ikke noe godt norsk ord på det, som tar og endrer på stemmen din, altså endrer på pitchen. Ganske kult instrument, og Jason Derulo satt på sin stemme I 2009. Nå skal du få den throwback på MP3. Jason Derulo, What You Say. What did she say?

0: stas at du med. Det meg, Vilde, som på plass. Og nu så skal vi avgjøre en liten avstemning om det greit å snakke under en film på kino.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Men før det så må jeg ta med meg en melding som jeg også har fått fra Emma, som skriver at jeg har hysjet på noen på kino. Du tørsa det også. Jeg har ikke tørsa det. Jeg har derimot blitt hysja på. Ganske ubehagelig, men du sier ikke et kvekk etter det. Så er det greit å snakke under en film på kino. Det viser seg. MP3-gjengen har bestemt. 78% sier at litt kveskring ok. Og så visking. Så lenge man ikke forstyrrer andre. 22% sier at nei, all snakking under filmen irriterende. Dere som har stemt det, dere kan gjerne bli med meg på neste film. Pass på at det ro og orden. Nei, jeg synes det går fint med litt kveskring. Jeg jo en sånn som gjør det litt selv. Og på stua når jeg sitter og ser film, så kan jeg til kjæresten min for eksempel begynne å snakke om ting. Og så en sånn, jeg ser på filmen. Så jeg, ja, jeg ser på filmen, men jeg snakker om filmen også. Jeg liker å snakke om det som skjer på skjermen hvis hun dama gjør noe crazy. Som jeg sier, hæ, det var crazy. Eller, hva skjer nå? Åh, det det mange som blir triggered av at du spør hva som skjer nå i filmen, altså. Har du også fått en koselig melding av Johanna, som skriver «Hei, Vilde, så gøy å høre på deg. Ønsker deg en fantastisk dag. Tusen takk. Jeg skal bruke hele lyden til dette mannen. Ønsker deg en fantastisk dag også, Johanna. Takk for melding.» Og så skriver hun også «Nei, nei, nei! Ikke snakk på kino. Synes ikke det greit.» Og nå har vi avgjort, altså. «Nei, nå gikk det opp!» 30%, alle snakking under filmen irriterende, og litt kviskring, ok, 70%. Så det bra at ingen mener ja, da. Men jeg skal lette avstemningen holde litt sånn gående, så hvis du har en mening på det, så hører du på MP3 direkte, swipe ned, så dukker den opp der. Men vi har fått det avgjort, altså, det ikke greit å snakke på kino. Kiosken greit, da kan du snakke. Når du går inn, da kan du kose deg med filmen og ha respekt for gjengen rundt deg. Og så har jeg fått en Så har jeg fått en melding av Thea som skriver at Aurora har bursdag. Gratulerer så mye med dagen, Aurora. Du kul og søt og morsom og har en fantastisk dialekt. Nå skal vi feile litt her. På MP3. Det er klart for No Broke Boys. X on the

0: har blitt ett.
1: Vilde Pettersen.
0: Og min oppgave denne tirsdagen å spille den musikken som får opp energien og driver oss videre inn I denne dagen. Og nå straks så skal vi til musikk fra Kamelen. Han har gitt oss en hilsen nå. Men aller først, Ylva Maskulin.

Jeg catcher den. For et samarbeid, det broiler kamelen Emma Steinbakken sin BAP. Og nå lurer jeg på, hva din barndomsklubb? For det faktisk bare to dager til fotball-VM starter. Norge har sin første kamp på natta neste onsdag. Og så det jo forferdelig mye nyhetssaker om dere gutta boys nå. Jeg så gå at Sørloth klager på at de laget nyhetssaker på alt. Og nå så det jo også lagt opp det så varmt i USA at Martin Ødegaard og Co. ikke orker å ha på drakta på trening, og heller ikke sko. Så vi får nå med oss alt, og så var det nå veldig koselig de gjorde også, og det at de har tatt et landslagsbilde i drakta, den nye drakta. Og så har de tatt et bilde hvor de har på fotballdrakta fra der de kommer fra. Og det så koselig, det et fargerikt bilde. Martin Ødegaard, han har på drakta til Drammen Strong. Og så står det også, du kan lese hele saken på NRK.no da, at Martin Ødegaard har for Drammen Strong blitt en gullgruve. Fordi hver gang han blir kåret til banens beste, så får klubben 10 000 kroner. Så tenkte jeg bare få 10 000 stadig vekk. Jeg skulle ønske Martin Ødegaard var fra mitt barndomsklubblag, Stiklestad. Det faktisk mitt lag. Ja, slaget på Stiklestad. Olav den Hellige. Ikke noe rart vi gjorde det bra da. Ordentlig vikingblod der. Så derfor så lurer jeg på hva du som hører på har som barndomslag. Det jo mye artig navn der, og Drammen Strong hadde egentlig ikke hørt om det. Og så det jo fint å kan representere de små kommunene i Norge nå som de har tatt turen til USA, og Norge skal spille sin første VM-kamp på 28 år, altså menn da. Damene gjør jo det bra. Ikke tenk på det. Send meg en melding i appen NRK Radio nå. Søk opp hva søker du opp nå da? Jeg tror du må høre på meg direkte, tror jeg. Og så trykker du på send inn, og så skriver du hva ditt barndomsklubblag var. Så koselig. Så glemmer jeg å til VM. Jeg VM-mekse. Har med meg VM-matboksen min i dag. Så kan du også stemme i appen NRK Radio nå, mens du inne der og sender melding uansett, på om du pleier å ha med deg matpakke på jobb, skole eller tur. Kanskje det noen som holder på å kjøre hjem eller fra A til B nå. Har du med deg veg og mat, eller skal du stoppe på Circle K og kjøpe deg pøls? Stem i appen NRK Radio. Og så skal vi høre på litt musikk, straks svensk musikk. Men nå er det klart for Shouse.

0: svenske Ida Lova og låta hennes svagere enn jeg. Og Ida Lova tar turen til Norge I sommerhud til Slottsfjell I Tønsberg I juli. Hvis du skal få med deg hun da og synge med på låta hennes. Jeg spør nå I appen NRK Radio, bruker du å ta med matpakke på jobb, skole eller tur? Jeg heter Vilde, og jeg har med meg matboksen min med landslaget på, Sørlott på front. Veldig fornøyd med den. Og så skrev Johanna til meg I appen NRK Radio at hun skulle ønske hun var flinkere til å ta med matpakke, men at hun et på jobb, og at hun fikser ikke dagen før, og at hun skulle ønske... Ja, hun var flinkere til det. Men når hun reiser, hun enda bedre på å ta med matpakke. Den tror jeg faktisk at jeg litt motsatt. Jeg kan være veldig flink på å ta med matpakke på jobb, for da kan jeg ta med rester eller bare slenge opp I brødskive eller noe sånt. Men når jeg på roadtrip, da vil jeg stoppe og kjøpe meg skjellbolle eller pøls eller makkeren eller whatever. Der en sånn en. Da blir det drive-thru på hun her.
1: Dine tre på MP3.
0: Og så det jo sånn at det så mye artig som skjer I appen NRK Radio nu, og nu kan du styre musikken. Det det artigste å gjøre. Du sender meg en melding, gjerne slenge på en matbokskommentar, eller fortell meg hva du skal I dag mens du ønsker deg en sang. Vi skal I gang med første ønskelåt rett etter Tobias Sten sin Hånd I hånd, så du trenger ikke å ønske deg den. Jeg trenger heller ikke å ønske deg litt house fra CLMD, for det skal du få nå. Vet du ikke hva du skal gjøre, så må du gå inn I appen NRK Radio nå. Det din sjanse til å enten sitte I sola og få på din låt, eller om du en av dem som dessverre må høre på plaskeregnet. Det litt koselig det også. Inn I appen NRK Radio, hør på MP3, trykk seg inn, skriv din ønskelåt. Jeg vil høre fra deg, bli introdusert til ny musikk. Det passer jo, for jeg har jo en drøm. Jeg skal bli DJ! Woo!

du hører på MP3 I lag med meg, Vilde. Det var Tobias Sten sin hånd I hånd. Jeg ser for meg at den veldig fin og sang en sommerkveld I kor I sommer. Det blir bra. Dine tre. Og nå det sånn at du som hører på styrer musikken. Har du en låt du brenner inn med, en låt du trenger på roadtrippen for å komme deg gjennom jobbdagen, eksamenslesing, eller hva som helst, så har du muligheten nå til å sende meg en melding I appen NRK Radio. Hør på MP3 direkte, trykk på send inn og skriv «Hei Vilde, jeg vil høre denne låta», og akkurat det har Emil gjort. Han skriver, hei, vi hører på deg I hagen og vil gjerne høre Ramon sin skjorte og slips. Det kult å ha vært på I hagen, jeg håper jeg på sånn høytaler. Du skal selvfølgelig få låta, finner frem den. Og så det sånn at låt nummer to fortsatt ikke bestemt, så her går det an å kjapp. Tast som du aldri har tastet før. Så skal vi starte med Emil sin låt. Nå blir det hageparty, altså. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer én.

0: Og den låta der ble bestemt av Emil. Tusen takk for melding, skjorte og slips av Ramon. Og nå så skal vi til låt nummer to i dine tre på MP3. For det sånn at du som hører på kan bestemme neste låt. Neste låt nå så du ikke lagt inn noe som helst. Og så det sånn dessverre at vi får inn noen meldinger med ønskelåter som vi ikke har i systemet. Jeg prøver å bestille det inn. Men da sender jeg deg som regel en melding om at du må gjerne komme med en ny en. Fordi jeg har jo lyst til å sette på låta til deg som hører på. Og neste låt ut, den bestemt av en duo. Josefine og Elise skriver i appen NRK Radio. Hei, Vilde! Vi endelig ferdig med eksamen og vil høre Sara Larsson sin Midnight Sun. Fortjene en applaus. Dere har jobbet på. Dere har det, og da skal dere selvfølgelig få låta deres. Kanskje det var noen som fikk med seg Sara Larsson i Norge nå nettopp. Så hun la ut bilder på Instagram også av sola som gikk ned i Trondheim. En never-ending midnight sun, altså.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

Det er Sia, og det er David Guetta. Det er klokka har vært 39 minutter over klokka ett. Tusen takk for at du hører på. Det er meg, Vilde, som henger med deg nå fram til klokka to. Vi er så stas og vi er din lunsjpartner så langt I dag. Vi har jo vært innom litt forskjellig. Vi har snakket om hvor mange som tar med seg matpakke. Jeg jo en av dem. Jeg har fått meg en fantastisk matboks av typen som av landslagsgutta på. Og jeg eier det. Eller, altså, jeg blir ikke flau lenger en gang. Før så kunne jeg vært litt sånn, å, jeg har med meg skolesekk og matpakke på jobb, men nå embrace det. Det jo radig, spare penger, og så det faktisk sånn at 71% av stemmene går til ja, alltid, at folk prøver å ta med seg matpakke på jobb, skole eller tur når man på farta, mens 29% kjøper mat. Og så har vi jo også snakket litt om kino I dag. Det lov å kveske litt under filmen, eller må man bare helt stille? Det kan jo også gå inn og stemme. Vi fikk på en måte avgjort den. Det ingen som mener... Jo! Nå det faktisk det. 8% mener at det greit å snakke under en film på kino. Da det sikkert de guttene som satt fremme meg når jeg så skrekkfilm I går, fordi de kødda og hadde artig. Og så man jo ung da, og for å på kino og se skrekkfilm, det jo litt artig å bjude på. Johanna har sendt melding I appen NRK Radio og skriver at hvis folk kunne ha snakket med få ord, så ville det fungert, men det uansett ellers umulig. Vi blir plaget av folk som ikke bryr seg, og som forstyrrer meg på kino. Fordi jeg tror når du først begynner å tenke over at folk plagsomme på kino, eller snakke, så blir det bare irriterende. Men I går så klarte jeg på en måte å legge det litt fra meg, fordi jeg var så redd. Jeg så Obsession. Det ikke så ofte... Eller jo, den anbefaler jeg faktisk, fordi den var helt fantastisk. Hun hovedpersonen, hun så flink, og hun var så skummelt. Ikke noe overnaturlige greier. Sett bort fra at det ønsker han fyren. Han ønsker at en jente skal elske hun mer enn alt annet. Og så skjer det faktisk. Altså, den så bra! Og hun bare så flink, hun skuespilleren. Anbefaler. Obsession, folkens, gå på kino. Nå skal vi kose oss litt med musikk. Den her preget jo sommeren I fjor. Kanskje den gjør det I år også. Her Galopp.

Det er selvfølgelig Sara Larsson og Pink Panthers. Det er Stateside for en låt. Jeg digger den musikkvideoen også nå for seg selv. De er som to motsetninger. Og jeg tror de med, de toene der, og bringe musikkvideogamet tilbake. Jeg har også faktisk bestemt meg at jeg skal begynne å se mer på YouTube. Jeg føler at jeg ofte nå sitter og bare scroller på TikTok eller på Instagram Reels. Og så har det faktisk blitt sånn at YouTube er en tregere plattform der du kan få en litt mer innhold da. Så jeg har blitt en, ikke en YouTuber, men jeg har blitt en subscriber. Like and subscribe, guys. Så har jeg hatt en avstemning gående i appen NRK Radio nå, der vi skal avgjøre nå. Skal vi se, vi har noen sekunder igjen nå. Pleier du å ha med matpakke på jobb, skole eller tur? Det er en soleklar seier her. 29% sier nei, kjøper mat, mens hele 71% sier ja, alltid. For en gjeng. Det er noe tvil. Ja, jeg vet ikke hva jeg bygger opp til akkurat nå. Det er bra jobba. Jeg synes det er kjempebra. Og så er det jo også lov til å kose seg, og som Johanna skrev til meg i appen NRK Radio, at det er ofte man kjøper kaffe, og det er jo fortsatt, da bruker du jo fortsatt penger, men det telles jo på en måte ikke som matpakke da. Ja, med matboksen min, landslaget på den, jeg kjøper jo alt som har med VM å gjøre nå. VM-maxing, ikke bra, tatt av kapitalismen der. Vi skal høre på mer musikk. Det er klart for Tate McRae. Håper du har en fin tirsdag videre. Just keep watching.

0: God driv i den der, Calvin Harris og Clementine Douglas med Blessings. Og straks så det en ny Vilde som kommer inn i radioen. Det ferdig med Trønderen. I dag så har det jo har vi litt maset om i min trøndersk kultur også, for vi hadde jo en konkurranse som heter Der pepperen gror, der jeg fortalte om ingrediensene til en rett, og det viste seg å være sådd, og har aldri sett så mye sådd i inboxen, det var helt fantastisk å se. Men snart så det jo andre Vilde som skal ta over i MP3-klubben. Jeg tviler ikke på at det blir noe dårligere. En litt østlending, kanskje litt godt å få inn det. Og i dag så har hun snakket litt om om det greit å snakke under en film på kino. Vi kom fram til at litt kviskring ok, så lenge man ikke forstyrrer andre. Det var det 69% som sa. Nei, all snakking under filmen irriterende. 23% og 8% ja, helt greit. Og det var vel dem som var med og så skrekkfilm med meg i dag, i går, mener jeg. Fordi de snakket hele filmen. Men jeg skjønner det også, skrekkfilmen en litt annen type vibe der. Og så har jeg jo fått noen koselige meldinger som jeg vil ta med på tampen, fordi i morgen så skal jeg tilbake klokka 2. Johanna skriver at det føles veldig gøy å høre på, og at det fint å ha vennene sine på radioen. Og det var så koselig! Det veldig koselig at du føler at jeg en venn. Og så har jeg også fått en melding av Synøve, min gode venninne, om at selveste Trond Varslott hører på. Shout out! Her er en fyr som har gått fjelltur med meg i Australia. Det blir ikke noe Australia i sommer. Nå skal jeg holde meg til Norge. Eller nei, det skal jeg faktisk ikke. Jeg skal til Paris! Jeg skal se Bruno Mars med bestevenninnen min. Og jeg gleder meg skikkelig til å danse til de nye låtene. Så jeg håper Trond og Johanna og alle dere som må høre på koser dere. Og så skal dere få til at musikken fortsetter. Og så nå så skal vi selvfølgelig til Bruno Mars, I Just Might. Hey, Mr. DJ!
1: Bare kjør!

0: MP3.
1: El Papi og Taylor Swift da, som rett rundt hjørnet og på vei til deg. Men klokka den blitt ja, akkurat to. Det betyr at det på tide med NRK Nyheter. I dag får du av Regine Osterup Lia.
2: Og her skal det handle om eldrebølgen her i landet.
3: Mathias Mikkelsen.
2: Norske kommuner ikke godt nok forberedt på den kommende eldrebølgen. Det har Riksrevisjonen konkludert med i en ny undersøkelse. Der har de gått gjennom 60 kommuner, og hvor godt forberedt de på eldrebølgen. Riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen presenterte undersøkelsen i dag. Da sa han at svært få av kommunene har laget planer for hvor mange eldre det blir, og hvor mange ansatte de trenger. Og at det virker som at man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer, noe han sier ikke stemmer.
4: De kommunale helse- og omsorgstjenestene i liten grad dimensjonert for å møte økningen i antallet eldre. Det risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
2: Samtidig sier 70% av kommunene at de mangler tid og ressurser for å planlegge det her. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket i Tønsberg i dag, det sier politiet. Offeret en mann i slutten av 10-årene som nå sendt til sykehuset. I morges dro offeret selv på legevakta med skader på overkroppen. Da rykket politiet ut og arresterte mannen i 50-årene. De to mennene skal kjenne hverandre fra før og bor samme sted. Det var flere personer i boligen, og politiet har avhørt dem og sikret spor. Og så skal det handle om den gruppa her. For Rockboy sin konsert i Oslo Spektrum ble utsolgt på ett minutt da billettene ble lagt ut klokka 10 i dag. Det melder bandet selv på Instagram, skriver VG. Dette skal være det de kaller en forsoningskonsert for samer som skal holdes på samenes nasjonallag 6. februar neste år. Der har bandet lovet en rabatt til samer, og de har lagt ut en promovideo som skal forestille et videospill der bandmedlemmene slår og sparker karakterer med kofte. Og det her skjer samtidig med at gruppa blir anmeldt for hatefulle ytringer mot samer etter en konsert i Sverige. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: Takk for nyhetene. Det var jo ikke Regine som jeg trodde, men takk for det. Vi tar en titt på været. Vadsø i Finnmark 18 grader, blir delvis skyet resten av dagen. Mo i Rana i Nordland 26 grader, blir delvis skyet resten av dagen. Sykkylven i Møre og Romsdal 18 grader, blir overskyet i ettermiddag og regn i kveld. Øvre Årdal, Vestland 18 grader, blir mye regn resten av dagen og i natt. Bergen, Vestland 13 grader, det blir mye regn resten av dagen der også. Stavern i Vestfold 15 grader, blir overskyet resten av dagen. Sætre i Akershus, 16 grader. Det blir mye regn i ettermiddag og overskyet i kveld. Askim i Østfold, der det 16 grader. Blir mye regn i ettermiddag og overskyet i kveld. Avslutter i Elverum, innlandet. Der det 16 grader. Blir mye regn og tordenvær resten av dagen. Jeg snakket også med kusina mi rett før jeg gikk på her, og hun bor oppe i Tromsø. Hun sa at hun kunne melde om 25 grader og steikende sol. Så det helt tydelig at det nord som dagens værvinner. Om du ikke fikk med deg været der du eller lurer på hvordan været noen andre steder i landet, så kan du gå inn på yr.no eller appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du i appen NRK Radio. Vilde Trys Borsheim.
1: Hallo! Altså, onsdag, lille lørdag. Det var hyggelig at Vilde tidligere i sted sa at nå skulle det komme en østlending og ta over. Vi får se da om det blir noe bedre. Men gjør nok det.

Hell poppis, PP. Nej, TV. Sitter altså her og ler noe voldsomt av meg selv. Altså, jeg tror ikke du skjønner. Nå har jeg gjort så mye feil. Ok, så for det første så startet jeg jo sendingen med å si at det blir sikkert bedre nå når jeg kommer på. Etter forrige Vilde var her, og hun sa det skulle komme en østlending på etter at hun hadde snakket trønder. Jeg mente jo selvfølgelig at det kommer til å bli bra, ikke bedre. Utrolig hårreisende ting å si, egentlig. I tillegg så har jeg sagt en annen feil. Skal jeg røpe hva det er hvert øyeblikk? Ja, det som jeg sa da, det var rett og slett velkommen til Lille Lørdag. Det er onsdag, sa jeg. Stemmer ikke det hele tatt? Jeg har fått en melding fra Joakim som skriver, altså Vilde, hva var det du sa? Onsdag og Lille Lørdag? Er det ikke tirsdag i dag, står det. Jo da, helt rett. Så jeg tenker at det kan jo definitivt bare gå oppover herifra. Og om det er flere da, som er... Altså, jeg har til og med sagt i går... Nei, forrige uke så snakket jeg og snakket om at tirsdag var den verste dagen i uka, fordi at det er så langt til helg, og det er ikke mandag, fordi mandag er den verste, fordi den er den første dagen. Mandag går liksom fint, for at der begynner du uka, og du har noe å se frem til, og... Kan begynne med rene ark og alt det der. Tirsdag er bare en sånn våsete dag. Så det virker som at jeg egentlig bare har lagt frem av tirsdag, at tirsdag ikke finnes i min kalender. Men jeg tenker i hvert fall at hvis det er noen andre som også er usikre, så har jeg funnet en låt her. Den heter Tuesday. Jeg tenker at nå så vi ingen tvil om hvilken dag det er. Det er tirsdag.

0: anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Så holder vi på med klubbkoden her på MP3. Fikk en melding av Aksel i Canada som sier «Siden det er onsdag i dag, kan du kanskje si hva svaret på tirsdagens klubbkode var, for de av oss som har glemt det allerede». Ja, ja. Nice try, Aksel. Jeg gikk nesten på. Jeg tenkte «Har jeg glemt gårsdagen til å si og annonsere det i går, eller hva var det for noe?» Det tok meg litt tid, for jeg skjønte at du bare tuller med meg. Jeg har klippet ut en liten tease til fra låta det er snakk om. Rebus altså, som du skal prøve å finne ut av hvilken låt kan det være jeg ute etter i dag. Hør her nå. Den teasen her har, den varte litt lenger, og den har flere instrumenter, tror jeg, uten å være noe musiker selv. Om du vet hvilket svar det er jeg ute etter, så går du altså inn i appen NRK Radio og sender ditt svar. Jo flere ganger du sender svaret ditt, jo mer sannsynlig er det at det er du som blir trekt ut som vinner. Da blir det diplom i posten, og du er med i trekningen til å bli ukesvinner på denne tirsdagen. 1 million er på vei til deg av Street Boys, men først her nå, Where is my husband?

nå lurer du vel på, hva var det som var svaret på dagens klubbkode, Vilde? Ja, det spennende, det det. Men, wait no further. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg. Det er selvfølgelig Tobias Sted med hånd i hånd. En fantastisk fin låt, altså, som jeg alltid blir glad for å høre. Og hvem det som vinner? Det Pernille som stikker av med dagens seier. Gratulerer så mye, Pernille. Godt jobba. Få inn og sende meg adressen din, så jeg kan få sendt deg en diplom i posten. Og du også med i trekningen til å bli ukesvinner her på MP3. Og vinner du en kjempefin drikkeflaske.

0: Shabuzi och Miles Smith med låta Blink Twice.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Jeg har jo sagt at det helt lov å sende meg meldinger. Jeg fikk en melding av Johanna som sa etter min lille flause da, om at det onsdag i dag, men det tirsdag, så sendte hun melding. Det greit å ikke være på toppbildet. Man må ikke alltid det. Og så sier hun videre, jeg fikk nemlig ikke sove i natt, og jeg får sove meg i dag. Håper du har det bedre enn meg. Du, Johanna, jeg helt innenfor å forsove seg. Og om det til noen trøst, så sover ikke jeg så mye natt jeg heller. Jeg skal fortelle deg hvorfor. I går så satt jeg i stua da klokka var sånn, ja, 7 kanskje. Og da hadde mine romkamerater som jeg bor med, de hadde nettopp sett på en ny serie på Prime som heter Off Campus. Og jeg har fått med at det en litt sånn trendy serie. Det minner meg litt om Heated Rivalry, for det handler om hockey. Jeg vet ikke om det et eller annet med hockeygreiene, for det i vinden, altså, da Norge vant VM-bronse, og det ikke måte på. Men hockeygreia her, den ble jeg altså sittende og se på fra klokka var 7 til klokka var 1:30, faktisk. Og jeg pleier egentlig å være flink på å legge meg. Men i går så ble jeg altså sittende og se på den, jeg vil nesten kalle det såpeopera, altså, for at det Da jeg først så det, at de satt og så på det, så tenkte jeg sånn, nei, dette her ikke for meg. Og så ser jeg på det, og så liker jeg det, og så ergrer jeg meg litt over at jeg liker det. Og så klarer jeg å gjette på en måte hva som skal skje neste. Men jeg sitter fortsatt og ser på det, og helt sånn oppslukt av serien. Så det var det jeg drev med da klokken var 1:30. Da gikk jeg ned for å hente kofferten min ned i boden. Det 4 etasjer ned i en skummel, skummel kjellebo. Det gjorde jeg i går 1:30. Skal fortelle deg litt mer om det etterpå. Men du skal få Dynamite. Den på vei til deg. Men først får du Tiger Gutt sin samme det.

End of the World, Miley Cyrus, här på MP3. Ja, altså, skal vi si, en ting, det vel da hva man glemmer å pakke med seg. Men, en annen ting hva det man faktisk pakker med seg. For det jo en annen ting som også kan gå skikkelig skjeis når man skal pakke, og i hvert fall om det litt sånn i histen og pisten og ute i siste liten. De fleste i avstemningen har nå sagt enten da at de gjør det samme som meg, eller at det som regel dagen før. Og så noen som sier at de gjør det på dagen, men har god tid. Men det ingen som har meldt at alt vaskes gjør klart dager i forveien. Og det synes jeg et sunt tegn, egentlig. Men den siste muligheten til å stemme på den avstemningen her altså pakker alltid masse jeg ender opp med å ikke bruke. Og det en liten utfordring jeg tror jeg kommer til å ha, for jeg kikket ut av vinduet her nå, og nå sitter jeg på Marienlyst i Oslo, og det pøsregner. Det grått, og det pøsregner. Så jeg tenkte, det kanskje en god idé å sjekke værevarslet for hvordan det skal være ut på Vestlandet. Så jeg har altså gått inn på Yr, og gått inn på Gossen skole, som ja, det nærmeste stedet til der foreldrene mine bor, da, som jeg skal besøke. Og her det altså da meldt 16 grader for det meste, og regn. 16 grader og regn, så jeg tenker at altså jeg har pakket halve kofferten min, da, kanskje kan man si nå. Og blant der så har jeg linbukse, og jeg har skjørt, og jeg har bluse, og jeg har tatt med meg stolbriller. Jeg tror kanskje at jeg må bytte ut det med da støvler, regnjakke. Altså, det så stress å pakke. Jeg kan ikke få sagt det nok hvor mye jeg misliker det. Det man skulle liksom tro da at siden jeg skal hjem, ikke sant, og besøke familien min, så har jeg masse ting der jeg trenger egentlig ikke pakke så mye og sånn. Men jeg har tatt med meg alt jeg eier. Så jeg har jo egentlig ikke den muligheten. Og du vet, når du... jeg flyttet hjemmefra for ganske mange år siden nå da, men jeg har jo fortsatt noe der. Men det jo alle de tingene jeg valgte at ja, dette vil jeg ikke ha med meg, ikke sant? Og når du ikke vil ha det med deg, så det fordi at det ikke noe fint, eller det passer ikke. Så jeg tenker at jeg kommer sikkert til å gå rundt i sånn støgg, sliten joggebukse, og en støgg, sliten hettegenser, kanskje, som jeg kjøpte sånn på ungdomsskolen i 2016. Og det jo bare å se frem til, og jeg håper at du ser meg ute i gatene med det, da, om du ser meg... Det blir i hvert fall ikke skjørt siden det skal regne sånn. Silke på vei til deg med Forevermore. Men først, du vet hvem det. Det Ylva, så klart, med Maskulin.

som jo skal gifte seg. Og gratulerer så mye, jeg håper dere koser dere masse på Kielferga. Vi fortsetter musikken. Taylor Swift på vei, men svagere enn jeg her nå, Ida Lova.

Taylor Swift. Det er moro å leke, og det var veldig gøy i går da Marita Aka Lillemi, hun var med på en lek jeg hadde som heter MP3-klubbens klassiker. Og hun sendte inn svaret sitt 50 ganger. Altså vi snakker 50. Og da gikk hun av med seieren, det gjorde hun, virkelig. Men i dag så har jeg laget en ny mix. Og den her er for et årstall jeg aldri har hatt på MP3-klubbens klassiker før. Leken er som følger. Jeg har laget en mix med 6 låter i dag. Og alle disse låtene ble gitt ut på et spesielt årstall. Hvis du klarer å gjette hvilket år det er jeg skal fram til, så går du altså inn i appen NRK Radio og sender svaret ditt. Er du klar? Nå må du spisse ørene. Ok, her kommer mixen.

Lady Gaga og Bruno Mars in Die With A Smile. Og jeg har en beklagelse å komme med. Det her er rett og slett flaut. Fordi at det begynte å renne inn svar på MP3-klubbens klassiker. Og jeg har fått inn i overkant mange feil svar. Så tenkte jeg, hva kan dette komme av? Rett og slett så er det fordi at jeg har lagt inn en låt som er fra feil årstall. Kan du tenke deg det? Så jeg kan ikke gjøre noe annet da enn at du skal få høre den på nytt, men da uten den låta. En låt som er fra feil årstall. Nå skal du få høre den altså. Nå er det bare låter fra ett år. Er du klar?

Det var altså den låta uten den som fra feil årstall. Så hvis du nå klarer å gjette utifra denne mixen, hvilket år det? Jeg skjønner at det var veldig vanskelig. Det var en ærlig feil, rett og slett. Jeg tar det på min kappe. Det ingen andre sin feil enn min. Men nå har du i hvert fall veldig gode muligheter for å finne ut av hvilket år det jeg ute etter. Mens du grubler og knar litt på hva det kan være, så skal du få høre mer musikk, du. Dream About You på vei, men først... det fire gode artister. Korsoran, Stig Brenner, Arif og meg. Det denne bangen her. Galopp!

0: synger Victoria Nadine sammen med Kygo. Klokka den akkurat bikket 4. Håper du har en fin dag og hyggelig at du med her på MP3. Men det betyr at det på tide med en liten nyhetsoppdatering, og I dag får du det av Mathias Karlsen.
1: Og her skal det handle om barnevern.
2: Mathias Mikkelsen.
1: Norge har blitt dømt I sin 24. Barnevernssak på 9 år I den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det skriver TV2. Denne dommen kommer etter at det norske barnevernet tvangshentet en baby fra foreldrene sine for 11 år siden, forklarer reporter Emma.

0: Nordsten.
1: Rettsvesenet i Norge støttet barnevernet og bestemt at babyen skulle bli tvangsadoptert vekk fra familien sin. Og ifølge foreldrene til barnet så Norge dømt for å ha brutt foreldrenes rett til familieliv.
0: Ifølge TV 2 skal foreldrene til barnet få en erstatning på 25 000 euro i tillegg til at de får dekket noen av kostnadene til rettssaken. Norge utvidet straffetiltakene mot israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden. Det melder britisk UD, skriver NTB. Storbritannia, Frankrike, Australia og Kanada også med på dette. Sanksjonene mot 6 organisasjoner og en enkeltperson som da anklages for å finansiere og utføre vold mot palestinere for å fordrive dem fra områdene på den palestinske Vestbredden. De som rammes av straffetiltakene vil nektes innreise til området i tillegg til at de ikke får tilgang på eventuelle eiendeler de har der. I dag kommer dokumentaren Norges vei tilbake til VM på Netflix, bare 2 dager før fotball-VM i USA i gang. Filmen handler om det norske landslaget sin reise mot sitt første mesterskap siden EM i 2000. Emil Trier har regissert disse 2 episodene der vi blir med i garderoben på sidelinja gjennom både glede og nostalgi for alle fotballfans der ute. Og Trier sier at det som gjorde mest inntrykk på ham under innspillingen var da Norge sikret seg VM-plassen etter en seier mot Italia i fjor vinter.
2: Igjen på banen så står da liksom Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, hans gamle barndomsvenn, disse 2 barndomsvenn som vokste opp i grue og spilte fotball hele livet, så står de 2 alene igjen midt på banen og snakker sammen. Og så ser jeg på en måte 2 sånne små gutter som har fått i drømmen. Det synes jeg var et fantastisk øyeblikk.
0: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
3: Tusen takk for nyhetene. Vi satser på en Trier fotball-VM-show, vi altså. Vi tar en titt på været da. Vadsø i Finnmark, 15 grader, blir delvis skyet resten av dagen. Mo i Rana i Nordland, 27 grader, blir delvis skyet resten av dagen. Malvik i Trøndelag, 26 grader, blir delvis skyet resten av dagen. De 2 stedene er stedet å være nå, altså for resten her. Sykkylven i Møre og Romsdal, 18 grader, blir overskyet ettermiddag og regn i kveld. Øvre Årdal i Vestland, 18 grader, blir mye regn resten av dagen. Bergen i Vestland, 12 grader, blir mye regn resten av dagen der også. Litt finere, Fevik i Agder, 15 grader, blir overskyet ettermiddag og klarvær i kveld. Stavern i Vestfold, der 16 grader, blir delbeskyet resten av dagen. Langhus i Akershus, 16 grader, det blir mye regn i ettermiddag og overskyet i kveld. Elverum i Innlandet, 15 grader, og blir regn resten av dagen. Det blir også Fagernes. I Innlandet, 13 grader der altså. Om du ikke fikk med deg været der du er, eller lurer på hvordan det andre steder i landet, så kan du gå inn på yr.no eller sjekke ut i appen Yr.
4: NRK MP3.
5: I hele verden, og alltid der du er.
4: I appen NRK Radio.
5: Vilde Trys Borsheim.
3: Hun kan love masse god musikk fremover. Her nå har jeg Oscar med K. Make Me Feel er på vei til deg. I like you better than me, baby Rexha. Men først her nå, Hjorterud Allé sin Paris. Kos deg med den da.

0: dine tre
1: på MP3.
2: Ja, du vet hvilken tid det da. Det betyr at du kan ta over som DJ. Og i dag så har jeg egentlig bestemt meg for at jeg har ikke tenkt å spille noe mer musikk før jeg får inn ønskelåter. Så det bare å kjappe seg. Det første mann som sender inn får låta si først, altså. Jeg bare sier det. Og når du hører på i appen, så hører du jo på, det er vel 20 sekunder delay eller sånn, fra når jeg sitter her og prater. Og så tar det litt tid å gå inn på appen og skrive inn hvilken låt man vil ha. Men jeg kan vente, jeg. Det er null stress. Jeg må ha noen ønskelåter, og i sendingen i dag så startet jeg med å si gratulerer omtrent med Lille Lørdag. Det er ikke Lille Lørdag, ble fort poengtert. Det er faktisk tirsdag i dag. Og på denne tirsdagen så venter jeg på ønskelåt. Og da må jeg ha med låtnavn og artist for at jeg skal kunne finne i systemet her. Så da venter vi da. Hvem blir førstemann? Hvem blir førstemann? Ja, der har vi fått første låt. Den kom inn der. Alright, er du klar? Det her er Kristine som ønsket seg låta. Skal vi se. Jeg må bare få lagt den inn her. Der! Det er Magnetic av Bausa. Det var gårsdagens klubbgode.

0: Magnetic som var første låt.
1: Dine tre på
0: NP3. Og neste låt som var Hakk I Hel med låt nummer 1, den sendt inn av Nicolas, som ønsket seg Shakira av Kjartan Lauritsen. Og den har jeg klart å finne fram, ja, altså. Så det rett og slett bare å gi den med en gang. Hvem jeg til å si at du ikke skal få høre på den, liksom? Ja, du får den her med en gang. Kjartan

I'm just a freak, altså. Jeg håper at den smalt på trening for deg, Magnus, og at du klarte å løfte litt ekstra tungt. Den siste låten ut I dine tre på MP3 I dag, den bestemt av Elise Cecilia. Og hun ønsker seg den låta her. Dominic Fike? Det sånn man uttaler. Det det. White Keys heter låta. Den tar seg opp den, altså. Ikke la deg lure.

White Keys, det var siste låt ut I dagens Dine tre på MP3 Men det klart at det blir mer musikk på kanalen Det kan jeg virkelig love Dette her Rockboys og Vinny sin nye single I det klokken akkurat det blitt kvart på fem Håpløs heter låta Veldig fin

0: Street Boys sin Pust I nakken, hørte du der? Og nå sendingen straks ved veis ende. Musikken den kommer til å fortsette. Ta det helt med ro. Det bare at jeg forsvinner. Jeg forsvinner ut døra. Jeg skal jo hjem og hastepakke en koffert. I avstemningen så gikk det altså sånn med spørsmålet mitt. Det ute I god tid når du pakker? Og aller, altså først, da den avstemningen hadde ligget ut en stund, så var det veldig mange som var enige med meg. Og de gjør det som regel på dagen, eller pakker ting de ikke har bruk for, eller virkelig ute siste liten om å pakke 3 timer før flyet går. Men I det, altså nå så har det kommet helt likt opp med at noen sier ja, alt vaskes og gjøres klart dager I forveien. Så det en del som gjør det, så jeg venter enda på... Når det skal komme til meg, jeg håper at det kommer en dag, at jeg skal lære en dag. Eller så det bare sånn jeg at jeg ikke så glad I å pakke, og sånn får det bare bli. Man kan ikke kunne alt her. Man kan ikke kunne alt. Så jeg skal jo nå altså på flyplassen en tur. Jeg skal altså hjem til Molde og besøke familien. Og jeg var innom på Dagens Næringsliv og fant et lite klipp fra Christian Ringnes fra... Ja, det en stund siden, så det ikke nytt det her, altså, men jeg måtte bare klippe ut, for spørsmålet jo nå, skal jeg handle på Gardermoen? Og spørsmålet her da, hvordan blir du rik? Og dette var det han svarte på det.
1: Og da det faktisk det aller viktigste å ikke bruke penger tidlig I livet.
0: Ja, det aller viktigste å ikke bruke penger. Sånn det. Så får vi bare se da, hvordan det går. Jeg jo en sånn som ofte ender opp med å kjøpe meg en cola eller en... Ja, egentlig så det alltid en Lipton iste med sitronsmak som jeg pleier å gå for når jeg på flyplassen, for den finner jeg som regel ikke så mange andre steder. Og det blitt litt sånn flyplassdrikke for meg. Uansett, det har vært veldig, veldig hyggelig å henge med deg her I MP3-klubben, og så høres vi altså. Du skal få Carina Dahl og Sade King av meg her nå med cowboyhatten. Og så takker jeg for meg og tar av meg hatten. Takk for nå, dere. Ha det bra.